0: 渡辺君、私はもとより君に大きな期待をしていたが、最近は君に失望させられた。優柔不断で引っ込み思案だ。パイアンデーンの得難い局面も完全に失い、補給路さえも断たれた。
1: 申し訳ありません。
2: ヤンリンデュイのアジトはすでに掴んでおります。すぐに掃討作戦を開始します。
3: 西安城の驻军突然增多，一定是有所行动。
4: 是不是冲我们来的？
3: 你赶紧回去通知李明三，让他把消息传回去。
4: 好。
5: 哎，说什么呀？
6: 混成独立旅团旅团长山本诚一亲临新安城督战，新安城有